Hello, so weekend ever ya kono aye nija. Na ejina wa pomo din. Enti ye bisa se muhu ye. Abigail Ashley, edi muhu ye jume di bro. Mimi ni dewi ebi ya. Nomye no, ekwisi no nai. Enyewe fidye emfri, wo KFM. Muhu ye. Oh, apomo din se papa.